re bibêje mirovê min û yara min. Bije û birîndare, bila şa min li halê min. Tu bibije wesiyeta min, lê bila ti kes ney sertirba min. Dest nedin li axa min. Wexta ku ez sax bûm, wan nizan bû qedrê min. Lê îro ez mirime, bila hîstan erzînin ji bo.

ez li benda te Xezarê zivere dilê min bixeme Çavreşê zivere sebra min qetneme